severa, severa, severa, severa, severa, severa. Hey, zira, zira, zira, zira, zira. All right, baby, I will be at OTA at Dom 106.3 FM. You may be a mess from a radi. You may be a papa for Penny, a Jewsu. Anna or the Breu. Kwesia de bia de bono nai pepe pe kopim don siya. And I know pay your friend passage kope ni stando. Mina mates ne muama papa. Jume die bi edi papa ku pie baby fufro. Papa baby awo bi a ye bom pa ye mao. Ni chia ubi bre. I know pay mini sister Francisca. Ni din ye bi bre. Oba hima akosu ya sewa. A.K.A. Mrs. Gasso. A bus a we here will be MC. MC Papa Pa. And what did you make the beer mouth? Say ya warijie. Say ye engagement. And one ya warijie no. Say ye a ye. Now watch you da. Adisi de ye ye ye presente. Open chance in your mana yeswasu ano egwe de nyoma shemu de display no upe bia. Yehowa, bupu na wo, enti, e ye bi na apesa wo ye, me pacho ya to nsa friend 0244-434358, de bi a wo gan he bi a obeba bebo wao, obeba be yen ye kama pa. Last week na mi wo program bi na ye ma wo di ye chi ni ye ko ye, wo di ye chi ni ye ko ye. Na ye do ye na ye se e sa wabie ye kobo na ye so kona nsuma ye yi o ye wye ye omusi debi enye omeji jumedi ye nye o ye ye announcement nima ye omusi debi sister e pacho beji na ye wae na obi ye o na obi e ye papa pye jese ye anointing sister opa anointed MC ya me pacho bomodi ya. That's on Safran 0244-434358.